0: toe minister McPherson in diens getree het, het hy 'n verbintenis gemaak dat dit nie kon voortduur nie. Vandag is hy trots om te sê dat 'n nuwe kontrakteur aangestel is, die terrein oorhandig is en konstruksie uiteindelik weer op koers is. Hierdie sentrum sal Sarah Baartman eer en die geskiedenis en erfenis van Eerste Nasie gemeenskappe bewaar. Dit sal ook 'n plek van leer, toerisme, gemeenskap, trots en ekonomiese geleentheid word vir die mense van Henkie en die Ooskaap. Hierdie gemeenskap en Eerste Nasie mense het lank genoeg gewag. Die minister sal die projek noukeurig monitor, die kontrakteur aanspreeklik hou en werk om te verseker dat dit met dringendheid, gehalte en waardigheid voltooi word. Om Suid-Afrika in 'n konstruksieterrein te verander beteken nie net om nuwe infrastruktuur te bou nie. Dit beteken ook om vertraagde regeringsgeleide projekte te voltooi. Met u ondersteuning skuif ons die Sarah Baartman Onthouskool van vertraging na lewering en van gebroke beloftes na hernieude hoop. Kom ons bou 'n beter land. Baksteen vir baksteen.
1: Engine Quick Shop & Co. Big Wins Time. Name your winning combos.
2: Two Cokes and two Lays, two fruit trees and two Bonacqua waters, two Lipton iced teas.
1: Correct!
2: Yes.
1: Buy any two participating Big Win promos, follow the till slip prompts and stand a chance to win one of three VW Polo Vivos or Wiki One App vouchers. Engine Quick Shop & Co. Big Wins Competition. What's your winning combo? T's and C's apply. Engine, with us, you are number one. Engine, a Vivo energy brand.
3: The Yellow Guardian of Comedy of South Africa is proudly standing behind one of the biggest celebrations of stand-up. In the Cape, Savannah serves Wackett's All-Star Comedy Jam, presented by KFM 94.5 for two massive nights at Grand Arena Grand West on the 9th and 10th of October. Hosted by Darren Wackett Simpson with comedy heavyweights Mark Lottering, Skalk Poseidonot, Luis Okola and Barry Hilton. Savannah, it's dry, but you can drink it. Enjoy responsibly, not for persons under the age of 18.
4: Getting you back into the weekend vibe. This is Weekend Afternoons on